Kərkli günü qurbanıyıq, uşaq, qadın, həm erkək sevgili dostlarımız və bu güzəl parçamızda dinlədik istək üzərinə və inşallah memnunsuzdur istəklərinizi yerinə gətirir sevgili dostlarımız və bayram özəl proqramımızı ilə davam edirik. Bir kəz daha Qurban bayramımız mübarək olsun deyirik radiolarını yenə açıb bizləri dinləyən və Facebook sayfasından bizə takip edən dəyərli arkadaşlarımıza da xeyli bayramlar deyirik. Və bayram özəl proqramımızda elimizə ulaşan mesajlarımızı paylaşmağa da davam edirik. Və həmən digər bir mesajımızı paylaşaqın. Buradan həm telefondan yorumları göz atıram. Buradan da mesajlarımıza baxıram sevgili arkadaşlar. Baxağın kimdən gəlibdi? Selamun aleyküm, aleyküm selam. Mən İhsan. Hər kəsə xeyli bayramlar olsun deyirəm. Əgər mümkünsə güzəl bir şarkı istəyirəm seçimi sizə bıraxıram. Və bu şarkı bütün sevdiklərimi ailəmə armağan olsun və yanımda bulunan arkadaşlarıma və hər kəsin Qurban bayramı barək olsun deyirəm ailəmin. Sağ olun, var olun deyə yazıb Təhsən arkadaşımıza. Təşəkkür edəyim. Bizdən bir şarkı istəyib seçimi bizə bıraxıbdı. Və təbii ki də yönetmənimiz sadakı güzəl şarkılar hazırlıbdı. Eminim ki armağan edəcəyik o güzəl şarkıları bizlere seçim bırakan arkadaşlarımıza. Ve bir diğer mesajımız ise Aygül'den gelipti. Merhabalar Cumhur abla, bayram barik olsun. Sağda bayram barik olsun Aygül'cüm. Buradan annemin babamın ellerinden öpüp bayramların barik olsun derim. Ablamın eşinin uşaqlarının ve abilerimin eşinin uşaqlarının ve ikiz kız kardeşimin bayramını kutluram ve sınıf arkadaşlarımın ve öğretmenlerimin sağ olun iyi yayınlar diye yazıptı. Teşekkür ederim Aygül arkadaşımıza göndermiş olduğu mesajı.